0: tumi nye biribi eme nye ye anopo emi mwa tia siya se se wo se nyina suwa edye kula na obe tumi ya ye anopo yi anopo yi unyina suwa wai meke se kula ibi ya uhu enye din ukula crutches udi di kula ya din ajise obi na wafedu ya neno odia shewa no se wo se nyina suwa edye na otini nini ebe tumi ya ye enyina suwa ni bebre wa wa the reason why ya yase ye nyina suwa no dodora efri abusia udua ye free mu baby ayatina ya ya mofrasi yehu destiny pe ni yase wu nyina suwa yehu nise wuda achiba ya fe pe ni yase wu nyina suwa ni yato ya riyadi ya manu yato ni nguwasi ya di ya manu yato edami di ya manu yase wu nyina suwa nipa bebre wa asasi suwa yase wu nyina suwa di yadie ena ase wu nyina suwa na se yade bowa ebede ne watuma kwa ye adwuma se yade bowa ebede ne watukwan yade bowa ebeye den ne watumi aware obia ensese wachiri kwan efisa yade da wo so se wo se nyina so a ede na obetumi ayama na yeye obi su wa ne watiri obi ene ne madi ne wode ne ko baabi wo pese wo se wo nyina so ajapade a wanya nti ya pese ye se ni nyina so but I papa be a wenya ni this year nti ya pese ye se ni nyina so ano pa mi mo atia se se se ya se wo nyina so kra ano pa ye wenya mi asam se se wo se nyina so kra mpa se ye se wo da chi mpa ye se wo ni da so mpa wo nyankopon se wo be hye wani wenyam
1: amen
0: ano pa David say se wo se nyina so a e den o tene ni obetumi aye ano pa ye se tene ni abrabo emu ye kwa ye pai ye mu bebere bi ho anuanu be ya se ye nyina so enyina so be na wugina enyifa na wugina me bom pa ye na me yim pa ya ma wana jofan se adwade mfa wugina be bia eho ekron
1: amen
0: onyame mfa wu si ba bi papa
1: amen
0: be bia wo mpa nse da bia rada
1: amen
0: ano pai se ye se nyina so a eden na otene ni ni obetumi aye ano pa mi mpa e bo ne se de wa pa hwe fam bible say enti de ye ne se wo gina wo ne wanye den won se ye ne wan hwe ase ni nyina ne se se wanye ba bi papa nyina obete hwe fam na se ne obi firi soro na se wo te hwe fam a eye den se enipa de betima sori agina nana mo so biem ebia kane no na wo sika sam ekwa ni mu na wo sika sam eye pa but right now wo sika sam ajin samu usikasem asai ya se wunyina so unyina so ya usika o barai na usikasem asai anopa mi yimpa ya ma wanopa ise ewrade nkristi usikasem
1: amen
0: ewrade ma usikasem ensesa
1: amen
0: amen
1: amen
0: ena anopa se wase nyina so a eden na otene nini obetumi aye se wase wa ho ode ekura wi a untumi nko na untumi ma untumi mpaja biribi nkosoro efiri se yade da wo so se wo se nyina so a ede na maame wo betumi aye anopai utie me bia wo da yare pa so wo yade bia anke wo se wo nsa tumi kowa no but right now untumi nye biem efiri se wo hoden afiri wo nsa se wo se nyina so a ede na wo tiri ni wo betumi aye papa bia na me kase aka no kwa soro tim ba fode a emu edu by right now, we see kasema sisa ya se wunyina suwa.
1: Amen.
0: Diye mani pa huye tin wa asasi suwa. Enuma mienu miensa. Diye di kain unye nyami wia. Diya ka eye juma eni sika ene retina asasi suwa. Se wuyo nyami filimua. Enye ye. Enti diye di kain eye wanyanko pang. Diye tosu mienu ni miensa no. Eye wa juma eni usi kasem. Sano ma mienu miensa efri wansa. Ya se wunyina so amani pa bebre tete amani pa bebre enenam ya ko ba bia ho nse efri se ya se wunyina so ya timi create confusion na da so ya se wunyina so watwini ya obisi basa wonte niam ase anopa mi mo wate ase ase se wase nyina so a eden na otene ni ni ebetumi aye beta anopa mi mo wate ase ase enche na nyame akwa eba yenchen na anopa ye urade befa na kwa so no waboa yen ye na ye nyina so nyina asai ye na enoma nyina agie

0: nyame ene wo abeti aseme bia nyame ni wanim
1: na ono na be di wachi
0: na nyame mense ni wachi
1: na orem pao
0: nyame am mese ware se obi abeti bia ba na ma on pao da
2: amen
0: nyame pao da Men ya men power da. Obia betie me na me se wale se mo on power da. Ma ewade on power da.
2: Amen.
0: Woni wanim.
2: Amen.
0: Ma on power.
2: Amen.
0: Ma on power.
2: Amen.
0: Jesus, ma on power da.
2: Amen.
0: Ewade ma ewade nyawo. Come here there.
1: Esuo are ma wakuma entu.
0: Ye se nyankopon se ma on ma esuro ehu emu abrabum.
2: Amen.
0: Emu wakuma mususo. Come here there.
1: Verse 9.
0: Aha.
1: Na Moses chire emre yi.
0: Aha.
1: Na ode ma asomafo no.
0: Aha.
1: Live ma.
0: Aha.
1: Na osoma Awurade, osuo Awurade apamadaka.
0: Ano osuo nyame apamadaka no.
1: Na Israel mpanfo nyina.
0: Ama Israelfo mpanfo nyina ha.
1: Moses hye won se.
0: Ana Moses hye om se.
1: Da finchia asom.
0: Da bia finchia asoma wiye no.
1: Ade chie.
0: Munti akwanche no no. Aha.
1: Ade chie.
0: Akwanche no de ba no.
1: Da
0: bia finchia ade chie. Aha.
1: Ene
0: afini mu.
1: Ene asase no.
0: Ene asase no.
1: Ena pona no.
0: Aha.
1: Na Israel nyina ebai. Ari be pie Awurade.
0: Na Israel nyina ba be pie nyame anim.
1: Ewo faako a obe kire ye no.
0: Ewo faako o kire ye no.
1: Na okenkan embrai.
0: Ene okenkan amra no.
1: Na Israel nyina anim ani gu won eso.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Bonsem kese me nyame. Mamo, and now when ibeje. Na no me da so no, onyam bedu ani medu achi. Ewade ma bere nya kwada.
2: Amen.
0: This one money dey. Amre, woni bring kwa to bere ebetwa. Mama nke ase menche o. Eye ene ye kwada ya san kwakwanje bia. Papa manya adi bise di na menye. Eye di na menye. Dai we. Na ma me sensuo ni bisuo sensuo
2: sensuo. Sensuo ni bisuo. Sabisuo.
0: Na kese sensuo ni siwa san.
2: Sensuo
0: bi siase. Fa number no to 0244.
1: Number ni ye 0244
2: 0244
1: 355
2: 355
1: 936 Number ni ye 0244
2: 0244
1: 355
2: 355
1: 936
2: 936
1: And I said 0532
2: 0532
1: 0532
2: 0532
1: 0532
2: 0532
1: 32
2: 32
1: 82
0: 91
2: 91
1: 0532
2: 0532
1: 82
2: 82
1: 82
2: 82
1: 82 91
2: 82 91
1: And I said 0243
0: 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
1: pe man pontin trotro wunya fa kan usu besi wo asori kwanta
2: ana
1: Columbus
2: Johnson
1: yeso ye frita chima heba no ye betima ba besi ebuo ho yanka se ye pe medoma aka wunya fa medoma ka po usu besi wo Bishop Columbus appear Johnson ana se asori kwanta usu besi wo so am run about so a usu pe man pontin trotro wunya fa kan pe usu besi wo de be asori kwanta ana se Columbus
2: Johnson
1: yeso ye free kan se yeji ene na se for ereba no ana se ye free man pon ereba no ye de kwa no so wa usu pe de be man pontin ka wunya fa kan pe usu besi wo de be asori
2: kwanta
1: yenso ye free obuasi dun kwa o ye ye good aja aha obi eye galamse adu wa pema pema pema pema onu nkwa na afefo kwa na omanya sika yi onu nkwa kwa wo nya bi eti akwanchire bi wo ma sani panana
0: eye se nsuo da ho a on penchene
1: enchene
0: nsa ma nsa we ma we ma on fengu kapum
1: kapum
0: oduguma on kan di bi e opese nyame enyema no
1: wow
0: on fengu asase no so
1: wow
0: enu anu kutu no
1: wow aja na me ma me ba ko bi ɔson daye no na ɔse yade da obi wo abusua ni ba ɔye na yɛ sɛ ɔkɔhɛfunu no ɔma ama ne kwan eti ade akyire no a ɔyi daye no ɛkyire yɛ ne wo fie hɔ no ani ba 4 days ɛna yare ɛka me maame no ɛto hɔ ebesi na me no kɛse yare ne da so da ne so a ɛna daye so na ɔka kyire yɛ ne yɛ nti daye so na se anaa sɛ ɛyɛ honhum bi na atea no
0: da ye da bi nya hu mi na tia no.

asua wo so adwuma no ana meyɛ no mede nkɔ baabi a kristofoɔ yɛnyerɛ ka boma yɛ mesyira wo fifia producer na mensyira mo waso nnipa bi a ɔyɛ me bɔfoɔ mewɛfi da mewɛfio mewɛfi ɛkae deɛ nyame afɔ aso ayɛ ama memmerɛ mu menyina baabi nye wobɔni ayɛ da aba nyame afɔ so aboa me ɔma gana deɛ nyame afɔ me so ayɛ ama me ne tɔɔ so na menhyira wo nyame nyɛ mo yie na mema mo kɔsoɔ menuanom nomtɔfoɔ moma yɛ nyina yɛ sɔde ne yɛsi ɛnsi nyame asɔne daa na menkyɛ

0: nyime me de ma wati o dan urade nyime me sa si subio
1: en shi rafe
2: ni ye ba pe

ane yɛda nyame nipa ase na asɛm ke ne ka ɔda berɛ no ɔse pɛ sɛ menkumi nyaa yɛnyi mfiri yɛ mu bɛt ɔmu nyinaa ɔmuyɛ sade ɔmu nyinaa sɔkɔ asɔre mo ɔmu sisi down nsuo mu ɔnyɛ kramani a ɔkɔ asɔre ne ɔbu nkurɔfoɔ ko mu gye nkurɔfoɔ gyapadeɛ ɛdurɛ ɔbɛkɔ asɔre

0: benkum no ye akunya ye kan wase nifa no de ya kan wasem dwetekuduo no nifa no de dwetekuduo na no ye kan no ene de ye ba benkum ho de no ene ye kan wase ne
1: akunya bi ese ye fepa mokra man hu
0: hu
1: ayi Godfred mini se your Facebook live ahu anka Godfred your Facebook live wa search na no ye bra na na AD year 27th anniversary no otenas ye se na kunya fefe bi esi ne benkum so kra madwene amaso na me yenhwe se de akunya no etie ehn na indi de ho enko mo bi si ye frene sikadwa ay oba pa koni ade pena si koni ozi ye frene sikadwa da bi enye sikadwa sikadwa sikadwa
0: debi kosi
1: debi nyi sikadwa
0: ye yinu fie nu fie
1: ono de ono ye nyi mpie
0: nyi mpie sa
1: nyi mpie sa mhm fie nu fie nu
0: fie nu bia
1: sa
0: ebo ebo mu kasa ebo drane ya apeje mu uyi chire fie nu fie nu bia
1: mhm
0: ye nyi na di basa basa basa
1: okay edi etosu mi ni nie yesi bebe ni ebu sa ebeyi na ye di tu bifo ebeni ni mpenyisi nhwe akom auti mpo nhwe akom emauti mpo eno kre kire sen obi koma meda na mti apopo
0: eben
1: se le se ben na che se itimi si se obi koma ugira ho no na bia uti usu bia kawa na usu uti se uti wo so so ada kwa mboa se wo di bibi ye de na chese
0: ball ko bi gba
1: eh
0: o du gwa ni mo a
1: o ti mi tu na se se box si ye bo box ko bi tu echi o ti mi tu on sasa ze
0: o ti se anya ya na chiri
1: eh bo to di abo bi eh no bi na ye ke nti enhwe akom e ma uti mpo ye se breben ana ye kata asem no edi tu obi efo chira sa e be yase nyanya mfuru wase nyanya mfuru adodo wase ni nyanya mfuru wei ha modia be
0: akura so ni enya homa
1: da bi o nyanya mfuru wa o da bi da bi eye
0: eye ya kese bia tintin tin se do fo na fifiru
1: nyanya mfuru wa di wo fufa nyanya se mpito akura
0: oni ne di ka pie
1: ye se chesa e be yase nyanya mfuru wase ono na osi fu su kane nanso wanya
0: wanya dukuru
1: dukuru
0: edo fu akwasi one dika pie
1: nzo wanya dukuru
0: nzo dukuru wanya dukuru
1: na da dukuru de okope wa ide
0: asa dukuru ndua kese ne nya bie ndi wanya wanya bidia
1: ono nzo ne dika ba
0: nzo
1: wanya wanya dukuru okay wantimi amfifia dukuru ama bia obi ankwohye ho aha bi sa ne bi opese okire nzo opa dukuru makwohye
0: dabi dabi wanya
1: wanya bi
0: wanya bi kra
1: nzo ono dia odi ka spfu
0: ba yanko se wanya bi
1: nzo so wanya dukuru
0: eh yamom
1: ofu ye nyina wanya ntaba e wase ya obi bitima gina ho me e ho ho no okay ese nyanya mfuru wa na eko na dodo se ne nim nyanya mfuru we ya mu ken sɛ nyanya mfuru ya mu kɛn mese dodoɔ sɛ n'anim yo ɛyɛ deɛ ɛtɔ so 9 afei na wodi kuma
0: fredi akuma
1: ato ɛne kuma yɛ
0: akuma ama fredi na wodi akuma
1: yɛsi afei na wodi akuma ɛkɔ anyina ɛkyerɛ sɛ
0: yɛaka
1: pɛn afei na wodi akuma ɛkɔ anyina afei na wodi akuma ɛkɔ anyina ɛkyerɛ sɛ
0: pese edi bia ne yɛfo kakra ba
1: afei tie yɛsi wa bɛfiri me mempaase anaasɛ wafiri me awra ɛkyerɛ sɛ wafiri me mpaase anaa wafiri me awra ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛtɔ so nson wɔde ne ho kyerɛ dɛnkyɛm nam ɛkyerɛ sɛ yɛsi obi de ne ho kyerɛ ɔde ne ho kyerɛ dɛnkyɛm nam obi de ne ho kyerɛ dɛnkyɛm nam a n'ase kyerɛ ɛne sɛn obi de ne ho kyerɛ dɛnkyɛm nam ase kyerɛ na makyerɛ aseɛ na yɛkɔ kama nti deɛ ɛwɔ hɔ ɛno no ɛnɛ deɛ ɛm sɛ ɛmu nhyɛda nyɛ ɛdin deɛ bat ɛsɛ baako mmienu bi a ɛbɛbɔ mu noa na ɛsɛ yɛm hyee me